やいやいやいや、いやいやいやいやいや、ねえねえねえ、いやいやいやいやいや、ねえねえ、いやいやいやいやいや、ねえねえねえねえねえ、いやいやいやいやいや、ねえねえねえねえ、いやいやいやいやいや、ねえねえねえ、いやいやいやいやいや、ねえねえねえねえねえ、いやいやいや。

0: やいやいやいや、
1: ねえねえねえねえねえ、
0: いやいやいやいやいや、
1: ねえねえねえねえねえ、
0: いやいやいやいやいや、
1: ねえねえねえねえねえ、
0: いやいやいやいやいや、
1: ねえねえねえねえ、
0: いやいやいやいや。